Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Steino byggevarer. Har alt om Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det du trenger og det du må vite.

0: Åke, jeg må spørre deg, hvordan har det gått med vekta di når du var i Italia frotsa i mat?
1: Uff, forferdelig. Jeg la på meg halvannen kilo.
0: Halvannen kilo? Ikke meg?
1: Nei. altså, vi gikk jo veldig mye. Det var vel veldig sjelden at vi var under 10.000 steg til dagen, og helst opp i mode 20, og det er klart at det forbrenner den mengden med mat som er... Det er vært sånn med året at alkohol, det er veldig lite alkohol vi drikker når vi er ferdig, og jeg tykker det er fantastisk godt.
0: Ja, klart det er det. Og 10.000 skritt, det er mye.
1: Ja, det er veldig mye, sånn som nå... I går ettermiddag, etter vi var ferdige og snakket, så var du ute på sykkeltur.
0: Akkurat.
1: Ja, lang sykkeltur.
0: Jeg må spørre deg om en ting.
1: Ja.
0: Har du sluttet med slankemedisin?
1: Ja. Og ja, det er lenge siden
0: det. Det er det, ja.
1: Nå er det kostegård i trening.
0: Jeg må spørre deg om en ting. Om du merkte noen bivirkninger når du gikk på den medisinen?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg har hørt andre har hatt det, så jeg kan ikke si at det ikke er bivirkninger. Jeg gikk opp til 72 klikk, for de som bruker dette her vet hva det betyr. Da kjente jeg litt merkelig i kroppen, så jeg gikk ned til halvparten og brukte bare halvparten. Og jeg gikk ned i vikt, så det er kvein, for da vi brukte bare 36 klikk.
0: Ok. Du, jeg så en reportasje med en engelske professor i medisin.
1: Ja.
0: Ja. Og han snakket, det var ikke det han... egentlig drev med, men han sa det om den slankemedisinen, at da, nå dukker det opp så mye med den medisinen, at da, dette her må vi ta veldig på alvor.
1: Ja, jeg forstår ikke fulgt meg på det, men det er jo en positiv mulighet her, og det er at det forhindrer at du får denne her, hva det heter nå?
0: Det kommer tilbake til.

0: Det går vi.
1: Ja.
0: Ikke... Ja, nå har jeg glemt hva det heter.
1: Ja. Alzheimers.
0: Alzheimer.
1: Ja, nå har de begynt å følge med på folk som har fått dette her.
0: Ja.
1: Og det er mindre hjerte- og karsykdommer.
0: Akkurat.
1: 20,
0: det er jo.
1: 20% mindre, det er mye.
0: Ja, ja.
1: Demens og Alzheimer. Kroniske nyresykdom. Det er det folket som er det der, vet du, som slutter å puste når de søver.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det virker det mot.
0: Herlighet.
1: Ja, og det, noe som heter fettlever, ikke noe enn det. Men det de sier, det er at, eller som han sa, det ser rett og slett ut at den medisin virker på alt.
0: Det, ikke da, jeg føler meg så grevlig i form.
1: Han har sagt, det er som en biologisk hovedbry da.
0: Ja, akkurat der ser du.
1: Ja.
0: I siste vega så la jeg meg i en skikkelig treningsleir.
1: Ja.
0: Og jeg har aldri vært oppe i 175 poeng dette systemet her med klokka og telefon.
1: Ja.
0: Og det har jeg nå. Og når jeg nå er ferdig i ettermiddag, så er jeg over 200. Det har jeg aldri vært før.
1: Akkurat.
0: Det er vegovyen!
1: Du må rett og slett være der om du skal begynne på den igjen.
0: Jeg vet ikke om jeg får lov av leken.

Da sier vi, det er Herman Åge. Tusen takk for fulle, og så er vi tilbake i morgen til sommertid. Jeg starter klokka 10. Herman kommer med klokka 11. Ha en strålende dag! Rock.